ڈاکٹر دمیر جی یہ اہم وارننگ دیتے ہیں، سجک یعنی ترک ساسج، سلامی اور ساسج جیسی پروسیسڈ گوشت کی مصنوعات کو بھی عالمی ادارہ صحت نے کینسر کا باعث بننے والے بنیادی عناصر کی فہرست میں رکھا ہے، کیونکہ یہ پروسیسڈ غذائیں خاص طور پر خوراک کی نالی اور معدے کے کینسر سمیت پورے نظام انہضام میں کینسر کے خطرے کو کافی حد تک بڑھا دیتی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر دیمر جی نے یاد دلایا کہ سورج کی شعائیں خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں جلد کے کینسر کا خطرہ پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان گھنٹوں میں جب دھوپ سب سے تیز اور سیدھی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک دھوپ میں رہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ روزمرہ کی زندگی میں اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر دیمر جی کا کہنا ہے کہ بیماری کے خلاف جنگ میں باقاعدہ چیک اپ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خاص طور پر خطرے کے دائرے میں آنے والے افراد کو اپنے ٹیسٹ مؤخر نہیں کرنے چاہیے۔ ترکی میں چھاتی، بڑی آنت اور رحم کے منہ کے کینسر کی اسکریننگ کے پروگراموں کے پھیلاؤ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے درج ذیل باتوں کا ذکر کیا۔ کینسر کی بروقت تشخیص، اسکریننگ اور تعلیمی مراکز ہمارے ملک کے تقریباً ہر ضلع میں موجود ہیں، ان مراکز سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اسکریننگ کے طریقوں سے کینسر کی تشخیص بہت ابتدائی مرحلے میں ہو جاتی ہے۔ بروقت تشخیص جان بچاتی ہے کا نعرہ 100% سچ ہے، کیونکہ ہمارے مریضوں کا زندہ رہنا اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی بیماری کس سٹیج پر ہے۔ تو کس شخص کو کس قسم کے کینسر کے لیے اور کتنے عرصے بعد چیک اپ کروانا چاہیے؟ اس سوال پر پروفیسر ڈاکٹر دمیر جی کا جواب سب کے لیے ایک سنجیدہ تنبیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ خواتین میں 40 سال کی عمر کے بعد سال میں ایک یا دو بار میموگرافی ہونی چاہیے۔ میموگرافی طبی پریکٹس میں کینسر سے ہونے والی اموات کو کم کرنے والا سب سے اہم اسکریننگ ٹیسٹ ہے، جس کے ذریعے ہم ابتدائی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رحم کے منہ کا کینسر یعنی سروائیکل کینسر بھی گائناکولوجسٹ کے پاس جا کر کروائی جانے والی اسکریننگ ہے۔ بڑی آنت کے کینسر کے لیے 50 سال کی عمر کے بعد ہر 10 سال بعد ایک بار کولونوسکوپی یعنی پوری بڑی آنت کا معائنہ، یا ہر 5 سال بعد بڑی آنت کے ابتدائی حصے تک کا معائنہ کافی ہے۔ اس عمر کے گروپ میں فضلے میں چھپے ہوئے خون کا ٹیسٹ بھی باقاعدگی سے کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں علاج کی کامیابی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ کینسر کے علاج میں خاص طور پر حالیہ سالوں میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، پروفیسر ڈاکٹر دمیر جی کہتے ہیں کہ ابتدائی مراحل میں کامیابی کی شرح کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ پھیپھڑوں کے آخری سٹیج کے کینسر میں 2010 میں 5 سال مکمل ہونے پر صرف 4% مریض زندہ بچتے تھے، جبکہ آج امیونو تھراپی کی بدولت مریضوں کے ایک مخصوص گروپ میں یہ شرح 30-35% تک پہنچ چکی ہے، یعنی ہر 3 میں سے ایک مریض 5 سال سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ جڑی بوٹیوں والی مصنوعات علاج پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ کینسر کا علاج ایک طویل اور مشکل عمل ہے۔ اس عمل کے دوران کچھ مریض جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تاہم عام تاثر کے برعکس یہ صورتحال علاج کے عمل کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دمیر جی اس معاملے کی وضاحت یوں کرتے ہیں۔ کینسر کی تشخیص پانے والے ہمارے بہت سے مریض نیک نیتی کے ساتھ جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو قدرتی ہو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اس کی بہترین مثال پانی ہے۔ اگر آپ پانی کی مقدار حد سے زیادہ بڑھا دیں تو وہ پانی کی مسمومیت سے انسان کو مار سکتا ہے۔ لہٰذا کسی چیز کا قدرتی ہونا خود بخود یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ انسانی صحت کو فائدہ پہنچائے گی۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایسا کوئی مضبوط سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کینسر کا علاج کرتی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر دمیر جی بتاتے ہیں کہ کچھ مصنوعات صرف علاج کی وجہ سے ہونے والے ذیلی اثرات کو کم کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ مصنوعات ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال کی جائے۔ اگر کوئی بھی پروڈکٹ ہمارے مریضوں کے معیار زندگی کو بہتر بناتی ہے اور مریض کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ محفوظ اور سائنسی بنیادوں پر ہو۔ پروفیسر ڈاکٹر دمیر جی نے یہ کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کی کہ بغیر کنٹرول کے استعمال کی جانے والی ہربل مصنوعات سنگین سائڈ ایفیکٹس کا سبب بن سکتی ہیں اور یہ علاج کے عمل کو بھی منفی طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ ان ادویات کے استعمال میں رکاوٹ بن سکتی ہیں جو ہمیں عام طور پر استعمال کرنی چاہیے۔

مزید یہ کہ کچھ جڑی بوٹیاں مدافعتی نظام کو دبا دیتی ہیں، حالانکہ ہم اپنے جدید علاج میں امیونو تھراپی کا استعمال کرتے ہیں۔ امیونو تھراپی ایسی ادویات ہیں جو مدافعت کے نظام کو مضبوط بنا کر کینسر کے خلیات سے لڑنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اگر آپ دوسری طرف سے جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کے ذریعے اپنے مدافعتی نظام کو دبا دیں گے تو بدقسمتی سے ان ادویات کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ کینسر سے بچنے کے طریقے موجود ہیں اور یہ طریقے بالکل واضح ہیں۔ صحت مند طرز زندگی، باقاعدہ چیک اپ اور باشعور رویے جان بچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بروقت تشخیص ہی سب کچھ ہے۔ ہمارے ایک اور پوڈکاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ صحت مند رہیے۔

سامع، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 16 اگست بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہم نشیات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں، سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے کھرائے۔

لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ مصر زمانہ قریب میں ترکی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مکہ میں طے پانے والے دفاعی معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ ترکی قومی اسمبلی کے اسپیکر نعمان کرتلمش نے کہا ہے کہ ترکی کا دہشت گردی سے پاک ترکی اقدام ملک کے اندر اور پورے خطے میں مزید مضبوط اتحاد کی راہ ہموار کرے گا۔ تہران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے بحری آمد و رفت کے راستے کے معاملے میں ایران اور

0: مان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ مصر زمانہ قریب میں ترکیہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مکہ میں طے پانے والے دفاعی معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے. مصر کی شمولیت سے اس دفاعی اتحاد کے اجتماعی سلامتی دائرہ کار کو وسعت مل سکتی ہے. صدر ایردوان نے الجزیرہ کو دیے گئے اور ہفتے کے روز نشر ہونے والے انٹرویو میں کہا ہے کہ مکہ معاہدہ دیگر ممالک کے لیے بھی کھلا ہے اور اس میں یہ شرط شامل ہے کہ اگر کسی بھی دستخط کنندہ ملک کو بیرونی حملے کا سامنا ہو تو تمام فریق باہمی طور پر مربوط کارروائی کریں گے. تینوں ممالک کے درمیان طے پانے والے نئے اجتماعی دفاعی معاہدے کے تحت کسی ایک رکن ملک پر مسلح حملے کو تمام رکن ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا. 7 اگست کو طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد تل ابیب اور واشنگٹن کی جانب سے ایران کے خلاف جاری مشترکہ جنگ، اسرائیل کے لبنان اور شام پر حملوں اور فلسطین میں جاری نسل کشی جنگ کے تناظر میں علاقائی دفاعی صلاحیت اور اسٹریٹجک خود مختاری کو مضبوط بنانا ہے. صدر ایردوان نے کہا ہے کہ انکرہ آبنۂ ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھولنے کی کوششوں کو ترجیح دے رہا ہے کیونکہ اس کا بند رہنا کسی کے بھی مفاد میں نہیں. وسیع پیمانے پر جاری علاقائی تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں میں قطر نہایت اہم ثالثانہ کردار ادا کر رہا ہے. تنازع سے قبل آبنۂ ہرمز سے روزانہ تقریباً 2 کروڑ بیرل تیل کی ترسیل ہوتی تھی اور اس کی بندش نے تاریخ کے تیل کی فراہمی کے بڑے ترین بحرانوں میں سے ایک کو جنم دیا ہے. اس کے نتیجے میں برینٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $130 سے بھی تجاوز کر گئی ہے. میں مہنگائی میں اضافہ ہوا اور معاشی ترقی کی رفتار سست پڑ گئی ہے. توانائی درآمد کرنے والی ایشیائی معیشتیں صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہوئیں، تاہم معاشی حفاظتی اقدامات نے عالمی کساد بازاری کو روکنے میں مدد دی ہے. ترکی قومی اسمبلی کے اسپیکر نومان کورتلمش نے کہا ہے کہ ترکی کا دہشت گردی سے پاک ترکی اقدام ملک کے اندر اور پورے خطے میں مزید مضبوط اتحاد کی راہ ہموار کرے گا اور بالآخر زیادہ مضبوط اور دہشت گردی سے پاک خطے کی تشکیل میں معاون ثابت ہوگا. استنبول میں منعقدہ پاس فورس ڈپلومیسی فورم کی اختتامی تقریب سے خطاب میں کورتلمش نے دہشت گردی سے پاک ترکی اقدام کو ایک وسیع تر علاقائی عمل کا پہلا مرحلہ قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب اس 40 سال سے زائد عرصے پر محیط دور کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور جس میں ہمارے ہزاروں شہری شہید ہوئے، دسیوں ہزار افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دیہات اور شہر تباہ ہو گئے. کورتلمش نے کہا ہے کہ اس ملک میں ترک، کرد اور دیگر نسلی برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اتحاد کے ساتھ مل کر اپنے سفر کو جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ تفریق، تقسیم اور دوسروں کو اجنبی سمجھنے کی زبان کی جگہ بھائی چارے اور اتحاد کی زبان اپنائی جانی چاہیے. یہ سوچ ترکیے کی سرحدوں سے آگے بڑھ کر ترکوں، کردوں، عربوں اور دیگر برادریوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب لائے گی. ترکی قومی اسمبلی کے اسپیکر نومان کورتلمش نے کہا ہے کہ ایک مضبوط اور دہشت گردی سے پاک خطے کو دوبارہ تعمیر کیا جانا چاہیے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ جنگ کے بعد ملک کی آمدنی میں شدید کمی ہو گئی ہے. امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی اور دینی لیڈر علی خامنائی کی ہلاکت کا سبب بننے والے فوجی حملوں کے بعد ایران میں معاشی بحران مزید گہرا ہو گیا ہے. اس صورتحال کے اثرات پر بات کرتے ہوئے صدر پزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ تیل کی فروخت اور فیکٹریوں کی پیداوار میں کمی کے ساتھ ریاستی آمدنی بھی شدید متاثر ہوئی ہے. حکومت کو شدید رستے جھکٹوں کے باعث بڑھتے ہوئے درآمدی اخراجات اور سبسڈی کے دباؤ کا سامنا ہے. پزشکیان نے صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی کا اعتراف کیا اور کہا ہے کہ ملک کے مسائل میں نمایاں اضافہ ہو رہا اور آمدنی میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. تہران نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے بحری آمد و رفت کے راستے کے معاملے میں ایران اور عمان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. کئی ہفتوں پر محیط تکنیکی مذاکرات کے بعد ایران اور عمان نے آبنۂ ہرمز کے لیے ایک نئے بحری نقشے پر اتفاق کر لیا ہے. ایران وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بکائی کے مطابق یہ معاہدہ جون میں دونوں ساحلی ممالک کے درمیان طے پانے والی ایک مفاہمتی یادداشت کی بنیاد پر اور محفوظ بحری راستے قائم کرنے کے زیر مقصد کیا گیا ہے. بکائی نے امریکی رکاوٹوں کے باوجود معاہدے میں پیش رفت کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ دو طرفہ معاہدہ قومی خود مختاری کے تحفظ کے ساتھ ساتھ بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو بھی یقینی بناتا ہے. تاہم ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں مکمل تجارتی سلامتی کا انحصار بالآخر خطے میں غیر ملکی فوجی خطرات اور بحری ناکہ بندیوں کے خاتمے پر ہے.
1: یہ خبریں

0: بجائے ترکیے کی اردو سروسیں پیش کی جا رہی ہیں۔
1: ایران نے کہا ہے کہ ناکہ بندی کے باوجود آبنۂ ہرمز ایران کی ملکیت تھی، ہے اور رہے گی۔ ایران نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنۂ ہرمز کو امریکی سرزمین قرار دینے کے ارادے پر مبنی بیانات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ یہ اہم بحری راستہ ایران کی ملکیت تھا، ہے اور رہے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز ایران کی تھی، ایران کی ہے اور ایران کی ہی رہے گی۔ یہ آبنۂ صرف ایران کی ہدایت پر کھولی اور بند کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ نے جمعہ کے روز نیو یارک میں منعقدہ ایک ریلی سے خطاب میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے ایران کو شکست دینے کے بعد بہت جلد آبنۂ ہرمز کو امریکی سرزمین قرار دے دیا جائے گا۔ تاہم بعد میں وائٹ ہاؤس کے ایک نامعلوم عہدیدار نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ ٹرمپ نے یہ بات مذاق کے طور پر کہی تھی۔ گزشتہ ہفتے ایران کے ایک اعلی عہدیدار محمد باقر ذوالقدر نے آبنۂ ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھولنے کے لیے کچھ شرائط پیش کی تھیں۔ ان شرائط میں ایران اور لبنان، فلسطین، یمن اور عراق میں اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ اور حملوں کا خاتمہ، پابندیوں کا خاتمہ اور جنگی ہرجانے کی ادائیگی جیسی شکیں شامل تھیں۔ حماس کے وفد نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو مستحکم کرنے کے لیے قاہرہ کا دورہ کیا ہے۔ حماس تحریک مزاحمت کے قائد خلیل الحیا کی زیر قیادت ایک اعلیٰ سطحی وفد غزہ جنگ بندی معاہدے کو مستحکم کرنے کے لیے مصری حکام سے ملاقات کی خاطر قاہرہ پہنچ گیا ہے۔ یہ مذاکرات اسرائیل کی جانب سے امریکہ کے حمایت یافتہ 15 نکاتی امن منصوبے کو مسترد کیے جانے کے بعد ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی فوجی انخلا سے پہلے حماس ہتھیار ڈال دے۔ حماس نے موجودہ روٹ میپ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور مصر نے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا اور انسانی امداد کی بلا روک ٹوک رسائی پر زور دیا ہے۔ واضح رہے کہ جنگ بندی کے بعد بھی جاری حملوں میں اسرائیل 1200 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کر چکا ہے۔ عرب لیگ نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ عرب لیگ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی اور خبردار کیا ہے کہ نبتیہ میں شہریوں کو نشانہ بنانا لبنانی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس وقت امریکہ کی سرپرستی میں جنگ بندی معاہدہ نافذ ہونے کے باوجود کیے گئے حالیہ اسرائیلی حملوں میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب لیگ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی حملے قابض قوت کے جارحانہ عزائم کو بے نقاب کرتے ہیں۔ لیگ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اسرائیلی جنگی کاروائیوں کو روکے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1701 پر عمل کو یقینی بنائے۔ رومانیا نے کہا ہے کہ اسپین کے جنگی طیارے نے یوکرین اور مولدووا کی سرحد کے قریب ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ رومانیا وزارت دفاع نے آج بروز اتوار جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اسپین کے ایک جنگی طیارے نے یوکرین اور مولدووا کی سرحد کے قریب رومانیا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرون کو مار گرایا ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر روس یوکرین جنگ کے ممکنہ پھیلاؤ کے اثرات کی زد میں ہونے کی وجہ سے یوکرینی سرحد سے متصل نوٹو ممالک کو درپیش خطرات کا اجاگر کر دیا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق مولدوو کے سمت سے داخل ہونے والے ڈرون کو نیٹو مشن پر متعین ایک F-18 جنگی طیارے نے روکا اور گرایا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈرون کا ملبہ گالاتی کے علاقے میں یوکرین کی سرحد کے قریب ایک غیر آباد اور خالی علاقے میں گرا ہے۔ واضح رہے کہ بحیرہ اسود سے متصل رومانیا کا مشرقی ساحلی علاقہ ان علاقوں کے بالکل قریب واقع ہے جو اکثر حملوں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور لیجیے سامعین، اب ایک گیت سماعت فرمائیے۔ گیت کے بول ہیں یان لسلار رتھ میں اور گایا ہے مسلم یورسس نے۔

سامعین، القدس کا رخ کرنے والا ہر شخص پہلے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، وہ اس کے پرشکوہ گنبدوں، فلک بوس، فصیلوں اور دھوپ میں سونے کی طرح چمکتے ہوئے قدیم پتھریلے مکانات کو دیر تک نہارتا رہتا ہے۔ حالانکہ القدس کا چھپایا ہوا سب سے بڑا راز آسمان میں ہے، وہ تو صدیوں سے ہے، بلکہ شاید ہزاروں سال سے عین ہمارے قدموں کے نیچے خاموشی سے ہمارا منتظر ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ایک شہر کے نیچے کتنے شہر چھپے ہو سکتے ہیں؟ آج ہم اسی سوال کے تعقب میں نکل رہے ہیں۔ ہم اپنی نظریں ان اونچے گنبدوں سے ہٹا کر زمین کی گہرائیوں کی طرف موڑیں گے اور پتھر، مٹی اور وقت کی تہوں میں سمائے ہوئے القدس کی اس پراسرار دنیا کے سفر پر روانہ ہوں گے۔ آج ہمیں جو القدس نظر آتا ہے وہ دراصل کوئی ایک شہر نہیں ہے۔ صدیوں کے دوران اس سرزمین سے گزرنے والی ہر تہذیب نے یبوسیوں اور کنانیوں سے لے کر رومیوں، بازنطینیوں، امویوں اور عثمانیوں تک اپنے سے پہلی تہذیب کے اوپر اپنا پتھر رکھا۔ القدس اوپر تلے آباد شہروں پر مشتمل تاریخ کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے، لیکن کوئی انسان بھلا کسی شہر کو زمین کے نیچے کیوں آباد کرے گا؟ کبھی کسی دشمن سے چھپنے کے لیے، کبھی پانی کی ایک بوند تک پہنچنے کے لیے، اور کبھی صرف اپنے عقیدے اور زندگی کی حفاظت کے لیے۔ اس سوال کا جو جواب مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتا

سامعین، 2022 میں دستخط شدہ پریٹوریا امن معاہدے نے ایتھوپیا کی حال تاریخ کی سب سے تباہ کن خانہ جنگی کا خاتمہ کر کے ملک میں دوبارہ استحکام لانے کے لیے ایک اہم موقع فراہم کیا۔ تقریباً 2 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ نے نہ صرف لاکھوں انسانی جانوں کو نقصان کیا بلکہ لاکھوں لوگوں کو بے گھر، ٹائگرے کی معیشت کو تباہ اور ایتھوپیا کے بین الاقوامی وقار کو شدید ٹھیس پہنچائی۔ اسی لیے اس معاہدے کی سب سے بڑی کامیابی تنازعات کا بڑے پیمانے پر خاتمہ اور سیاسی حل کے لیے ایک کم از کم بنیاد فراہم کرنا تھی۔ تاہم گزرتے سالوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جنگ کا خاتمہ لازمی طور پر پائیدار امن کا قیام نہیں ہوتا۔ ہم اس موضوع پر اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ آج ٹائگرے میں ہونے والی پیش رفت کلاسیکی معنوں میں تنازع کے بعد کی تعمیر نو کے عمل کے بجائے ایک ایسے نئے دور کی نشاندہی کرتی ہے جہاں جنگ سیاسی ہتھ کنڈوں کے ذریعے جاری ہے۔ اگرچہ مسلح تصادم کی شدت میں کمی آئی ہے لیکن اقتدار کی تقسیم، علاقائی حکومت کی قانونی حیثیت، سلامتی اداروں کی اثر نو تشکیل، متنازعہ علاقوں کی حیثیت اور انتخابات کے مستقبل جیسے بنیادی مسائل ابھی تک حل طلب ہیں۔ چنانچہ ایتھوپیا کا بحران اب فوجی ہونے کے بجائے زیادہ سیاسی اور ادارہ جاتی رنگ اختیار کر چکا ہے۔ اس عمل میں سب سے نمایاں پیش رفت ٹی پی ایل ایف کے اندرونی اختلافات کا بتدریج واضح ہونا ہے۔ جنگ کے دوران مشترکہ خطرے کے احساس کے تحت متحد رہنے والی یہ تنظیم امن کے قیام کے بعد مختلف سیاسی ترجیحات رکھنے والے دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طرف وہ عملی پسند رہنما ہیں جو پریٹوریا معاہدے کے فریم ورک کے تحت وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے اور اپنی بین الاقوامی ساکھ کو برقرار

برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ سخت گیر دھڑے ہیں جن کا ماننا ہے کہ اس معاہدے نے ٹائگرے کے سیاسی مفادات کا مکمل تحفظ نہیں کیا اور وہ زیادہ سخت موقف اپنانے کے حامی ہیں۔ یہ صورتحال ٹائگرے کی سیاست میں اقتدار کی نئی جنگ کو جنم دے رہی ہے اور معاہدے پر عمل درآمد کو مزید مشکل بنا رہی ہے۔ دوسری جانب ادس ابابا کے لیے بھی یہ عمل مکمل طور پر ہموار نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کو جنگ کے بعد بیک وقت اقتصادی بحالی، قومی مکالمے کے عمل اور ارومیا اور امہارہ کے خطوں میں سلامتی کے مسائل سے نمٹنا پڑ رہا ہے، لہٰذا مرکزی حکومت کے لیے ٹائگرے کا معاملہ محض ایک علاقائی سلامتی کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک موضوع ہے جو براہ راست ایتھوپیا کی سالمیت اور ریاستی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ اسی لیے وفاقی انتظامیہ ٹائگرے میں دوبارہ مسلح ہونے کے کسی بھی امکان کو صرف ایک علاقائی خطرہ نہیں بلکہ ایک ایسے خطرے کے طور پر دیکھتی ہے جو پورے ملک کے سیکیورٹی ڈھانچے کو متاثر کر سکتا ہے۔ علاوہ ازی پریٹوریا معاہدے کے نفاذ میں سب سے بڑی خامی فریقین کے درمیان باہمی اتحاد کی کمی ہے۔ ہتھیاروں کو ڈالنے، بے گھر افراد کی واپسی، عبوری انصاف اور متنازعہ علاقوں کے مستقبل جیسے معاملات پر دونوں فریقین کا خیال ہے کہ دوسرا فریق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ یہ صورتحال بیک وقت نفاذ کا مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ جب ایک فریق اپنے اقدامات کو دوسرے فریق کے قدم سے مشروط کر دیتا ہے تو عمل آگے بڑھنے کے بجائے تعطل کا شکار ہو جاتا ہے۔ امن معاہدوں میں اکثر دیکھا جانے والا یہ سیکیورٹی مخمصہ ایتھوپیا کی مثال میں بھی اس عمل کا سب سے کمزور نقطہ بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹائگرے کی انسانی صورتحال بھی سیاسی بحثوں کے سائے میں دب کر رہ گئی ہے۔ لاکھوں بے گھر افراد کی اپنے گھروں کو مستقل واپسی کا نہ ہونا، بنیادی ڈھانچے کی نامکمل مرمت اور سست اقتصادی بحالی کے باعث عوام کو امن سے حاصل ہونے والے ٹھوس فوائد کی فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف سماجی فلاح کو متاثر کرتی ہے بلکہ امن کے عمل کی عوامی قبولیت کو بھی کمزور کرتی ہے۔ تنازعات کے بعد کے معاشروں میں امن کا تسلسل اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ شہری اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی بہتری محسوس کرتے ہیں۔ جب تک سیاسی رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کو اقتصادی اور سماجی بحالی کی پشت پناہی حاصل نہ ہو، عوام میں مایوسی پھیل سکتی ہے۔ اس موڑ پر بین الاقوامی عناصر کا یہ رویہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ افریقی یونین کی ثالثی میں طے پانے والا پریٹوریا معاہدہ افریقہ پر مبنی تنازعات کے حل کے طریقہ کار کی کامیابی کے لحاظ سے علامتی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری طرف یورپی یونین اور امریکی اس معاہدے کے نفاذ کو ایتھوپیا کے ساتھ اپنے تعلقات کی ایک اہم کسوٹی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تاہم بین الاقوامی برادری کی پہلی ترجیح کسی ایک فریق کی سیاسی برتری کے بجائے معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد اور نئے مسلح تصادم کو روکنا ہے۔ اس لیے توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں بیرونی قوتیں مزید تکنیکی مدد، نگرانی کے نظام اور سفارتی دباؤ کے حربے استعمال کریں گی۔ نتیجتاً ایتھوپیا جنگ کے بعد کے دور کے نازک ترین مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اگرچہ پریٹوریا امن معاہدہ جنگ کو روکنے میں کامیاب رہا، لیکن پائیدار امن کی تعمیر کے لیے درکار سیاسی اتفاق رائے ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ آنے والے وقت میں فیصلہ کن عنصر یہ ہوگا کہ آیا فریقین اس معاہدے کو محض ایک عارضی جنگ بندی کی دستاویز کے طور پر دیکھتے ہیں یا اسے ایک نئے سیاسی نظام کے بنیادی فریم ورک کے طور پر اپناتے ہیں۔ اگر سیاسی مسابقت دوبارہ سیکیورٹی پر مبنی لڑائی میں تبدیل ہو گئی تو ایتھوپیا جنگ کے بعد کے بحران سے نکلنے کے بجائے عدم استحکام کے ایک نئے چکر میں پھنس سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر فریقین باہمی سمجھوتے کی بنیاد پر آئینی اور ادارہ جاتی نظام کو چلانے کو ترجیح دیتے ہیں تو پریٹوریا معاہدہ نہ صرف ٹائگرے بلکہ ایتھوپیا کے وفاقی ڈھانچے کے نئے توازن کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج اصل مسئلہ جنگ کا ختم ہونا نہیں بلکہ امن کو سیاسی اور ادارہ جاتی طور پر پائیدار بنانا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا تجزیہ پیش کیا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔شورش زدہ افریقہ۔